tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

0: To ti ne opraštam.
1: Tvoja zemlja, tvoja muzika, tvoj radio. Elmag Radio, radio koji Crna Gora najviše voli.

Ne, tako da, eto, i psi nekako naviknu na same svoje vlasnike, na njihovu energiju, ali i na to prijateljstvo koje djeluje da ih itekako hrani. Pa eto, 30 godina i 5 mjeseci zaista jeste jako, jako dugačak vijek za pse. Eto, koliko ja znam, jedna godina ljudskog života je mjerodavna 5 ili 7 godina, ukoliko se ne varam, neka me neko ispravi, ukoliko u ovim ranim jutarnjim satima je i on u toj, da kažem, šetnji svog lijeva lijepog kućnog ljubimca. Sve u svemu, ljubimci jesu ono što ih itekako ostavlja traga na našim životima. Ne znam iz ličnog iskustva, ali znam iz iskustva nekih bliskih prijatelja. Pa eto, i nakon što uginu, dešava se da vlasnici obilježavaju, recimo, njihov rođendan čak nekoliko godina nakon što ostanu bez svojih ljubimaca, tako da sigurna sam da oni zaista ostavljaju neizbrisiv trag, praktično kao neki član porodice. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje i ovog jutra na talasima Elma Gradija. Počeli smo od onih ljubavnih pjesama, a sada Dejan Cukić kaže: ja bih da pevam. Opusti se i uživaj. I pjevaj i ostani na talasima Elma Gradija.

0: Zašto bi Crnogorac nešto radio kad može da sluša Elmag radio?
1: Elmag radio, medijska kapija Crne Gore.
2: Dobio stan od firme, u liftu je upisao svoje ime, masnim crnim flomasterom pafoca gile, zvani šampion. A škola mu je bila sumorna dolina, Zemun, fontana, Mercator. Pekar, lekar, apotekar, nije mogo bit on gile, zvani šampion.

0: priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jazan. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacija na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
2: Marketing Elmag Radija.

dakle ono na što ste već dobro navikli, dakle neko od vas će biti u prilici upravo da osvoji paket njihovih proizvoda. Ja imam jedno pitanje, šta ima ključeve, a ne može otvoriti ni jedna vrata? Dakle, šta to ima ključeve, a ne može otvoriti ni jedna vrata? 67969696.

priča, nekih interesantnih gostovanja, ali i one najljepše domaće muzike i tekako su lijepa darivanja sa nekim jako interesantnim i kvalitetnim poklonima. Sve u svemu, mi nastavljamo naše druženje i u ovom satu, i to uz Željka Joksimovića i numeru Zvezda. Ostani u Zaumak.

0: okreću glavu.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
7: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.

0: kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
1: Marketing Elmag Radija.

kolkou zagrljaj. Pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

0: priču. Uživajte u vrhunskom doručku, ručku ili večeri u prijatnom ambijentu restorana uz ljubaznu uslugu. Nakon gastro uživanja opustite se u rustiko apartmanima uz predivan pogled na obalu, udobnost i besplatan parking za sve goste. Informacije i rezervacije na 063-200-692. Rustiko, više od hrane, više od odmora, više od običnog trenutka.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Elmag Radija.

Dakle, danas imamo sjajnu nagradnu igru u susret ovom divnom prazniku i jubileju 20 godina nezavisnosti Crne Gore, tako da nekom poklanjamo vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini. Dakle, niti je hotel, a nije, boga mi, ni ona izviđačka varijanta, nego jedan sjajan glamping, tako da neko će uživati u prirodi, ali na jedan luksuzan način. Eto, danas je ponedjeljak, imamo tu slatku temu koja nosi tu potrebu da pobjegnemo na dva dana od svakodnevnog rasporeda. Ponavljam, ponedjeljak je, ljudi još nisu otvorili sve obaveze, a već u glavi maštaju o prazniku i produženom vikendu. I zato nam je zapravo ova Zvijezdana dolina danas baš sjajna varijanta i priča. Dakle, glamping, priroda, Andrijevica, mir, a opet dovoljno udobno da ne morate da dokazujete nikome ništa, jer realno mnogi bi zapravo skoknuli do prirode. Stalno to slušamo, kako bih se ja odmorio, kako bih ja ovo ono, a onda na kraju to bi se zapravo sve pretvorilo u kuknjavu. Gdje ću, šta ću, kako ću, naročito šatori. Ja vjerujem da mi danas nismo, mnogi od nas zapravo nismo za te varijante. Evo, ja sam dobio neke sjajne poruke. Dakle, ako se neko upravo uključio, zadatak je da mi pišete koja je to najbolja hrana, koja bi zapravo hrana najbolje predstavila Crnu Goru strancima. Koju hranu biste predstavili strancu kad bi došao prvi put u Crnu Goru, onako da klopa i da vidi šta je to najbolji reprezent naše drage domovine. Evo, jedan Željko piše: ja bih strance poveo na raštan, a ja čim sam pročitao poruku, to mi je palo na pamet ovo što je on napisao u nastavku poruke. Dakle, ja bih strance poveo na raštan, jer znam da kad je gostovala Madonna u Crnoj Gori, to su joj ponudili i bila je fascinirana. Pršuto ipak nije naš specijalitet, iako je njeguška najbolja, kao i sve naše. Veliki pozdrav za Željka. Boga mi, Željko, pršuta jeste nešto po čemu smo mi nadaleko prepoznatljivi, a naročito i ti sirevi koji su osvajali neke prestižne nagrade na međunarodnim festivalima hrane. Dobio sam još nekih porukica. Kaže, evo, upravo, pršuta i sira, pršuta i sira. A jedna Jasna kaže: kotorsku krempitu bi ponudila ona strancu. Eto, vi u Kotoru, ako ste iz Kotora, pošto eto, kotorska krempita, to je moj zaključak, vi svakako imate često strance i turiste s ovih čuvenih sad već kruzera. A kad smo već kod kruzera, vidio sam jednu sliku koja kruži ovih dana po internetu, da su tri ili čak četiri, evo da ne pretjerujem, kruzera bila u Kotorskom zalivu, na tako malom prostoru, toliki kruzeri, pa mi nismo normalni. Šta mi dopuštamo da se tako zagađuje priroda, more, i da toliko ljudi odjednom uđe Kotoranima u njihov životni prostor? Eto, oni su možda i navikli, mnogi od toga i žive, ali ipak malo čini mi se da i pretjerujemo. Ali da se vratimo na temu, dakle, pišite mi koja to domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. 067 96 96 96. Ja ću čitati vaše poruke, ajde budite malo kreativni, neće ga, boga mi, ovaj vikend dobiti niko na ovako blage porukice, morate uključiti malo mašte, dajte nešto da nešto bude i zanimljivo tu, da častimo dvoje ljudi da se onako odmore od svega dobro tu u blizini Andrijevice. Dakle, družimo se do 15 časova, pišite nešto kreativno, kao što rekoh, nećete tako lako dobiti ovu sjajnu nagradu, morat ćete se malo potruditi. Idemo sada malo sa sjajnom pop muzikom i divnim Borisom Režakom.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, e-size, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor.
5: Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu

0: Soil, vaš dom, vaša budućnost. Fabrika morske soli Montesalina u Ulcinju donosi vam neodiranu prečišćenu sol za bazene, 99% natrijum hlorida, kristalno čista za blistavu vodu u bazenu. Tu je i Aquaso tabletirana morska so, visoke čistoće bez staloga. U ponudi imamo i sve vrste kuhinske i industrijske soli. Članica Montesalina International sa sjedištem u Crnoj Gori i Srbiji, 067-334-363, solanaulcin.me. Montesalina, jer so nije samo so. Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste villager i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Marketing Elmag Radija.

0: Nastavljamo druženje, dragi moji, evo, stižu poruke kreativne, onako, boga mi, i turistički atraktivne. Jedna Katarina piše, zapravo, potpis je stigao na ime Zorana. Jedan Zoran je napisao, strance bi dočekali prvo sa domaćom pogačom, sa kojom bi probali domaću njegušku pršutu i listnati kolašinski sir. Zatim bi probali pitu ispod sača, jagnjetinu ispod sača. Tokom dana bi nastavili sa isprobavanjem kačamaka, krapa prženog i mariniranog. Probali bi domaću rakiju i vino, zasladili bi se domaćom baklavom i tortom punom oraha. Pozdrav za Zorana. Boga mi, Zorane, moralo bi se to rasporediti i na koji dan više da ne pozli našim dragim turistima ili prijateljima iz okruženja, kako god, ali vjerujem da bi uživali u svakom ukusu ove, ovog menija kojeg si ti pobrojao. Evo, Koviljka je jedna iz Kotora koja me je malo čas zvala, poslala je poruku, nije mogla baš da se snađe u tom trenutku, ali evo, uspjela je i zbog toga mi je izuzetno drago. Sada ću probati da pročitam uživo poruku, pa se nadam da ću biti precizan. Koviljka kaže, cicvara je naša fina, u slast jedi Montenegrina, sa lovčena kliče vila, jedi pršut majko mila, priganice začaš sa medom u slas, lazine srna, Miljenić, ne treba nam dalje ići. E sad, draga moja Koviljka, ođe ima dosta firmi koje si pobrojala, pa ja to ne mogu da pročitam, jer bi to bila reklama. Ali eto, ona između ostalog pominje kolašinski sir i listnati mnogo poznatu Boki, ne treba ići preko grane našim proizvodima, nema mane za nagradnu igru Elmagu, jer od jutra do mraka moja emisija je svaka. Pozdrav iz Kotora, Koviljka. Pozdrav za Kotor. Eto, ja sam uspio onako da pročitam poruku koliko bi bilo korektno, a da vidimo šta imamo tu još od poruka. Eto, i Katarina je pisala, kaže, raštan, bijelu kobasicu i suvo meso. Pozdrav za Katarinu. A Katarina i Zoran su vjerovatno u nekom strostvu, pa zajedno slušaju. Veliki pozdrav za vas i vašu porodicu. Da vidimo ima li još neka poruka u ovom terminu da je pristigla. Eto, imali smo ovo, kačamak, njeguški pršut i pljevaški sir, ma sve nam je prirodno i ukusno. Pozdrav, Saške, to je već Maja pročitala na početku sata. Kreativni ste, onako praktično i turistički, kao neki vodiči nastrojeni, tako da nastavite u tom fazonu na 067 96 96 96. Tako se neko upravo pridružio našem programu, poklenjamo vikend za dvoje u Zvijezdanoj dolini kod Andrijevice. Nije hotel, a nije ni kampovanje, već nešto između, sjajan glamping, da neko provede vrijeme u prirodi, onako udobno, sigurno, i da odmori glavu od svakodnevice koja je prepuna nekakvih trzavica, tenzija i nemam pojma čega sve već, i vi znate. Dakle, bližimo se divnom prazniku i jubileju 20 godina od obnove nezavisnosti, tako da danas pričamo o tome koju bismo to hranu predstavili, kojom bismo se to domaćom hranom predstavili najbolje pred strancima. Evo, dobijam i poruku od našeg dragog Marka. Marko, ups, čuveni, sad ćemo da pročitamo poruku, pobježe mi. Je li ko pominjao mladi listnati sir? Dobar si, Marko, kao i uvijek, ovo su neke naše interne stvari, a Marko prati. Marko, kad si se već javio, šta bi s onim futbalom koji smo dogovarali, ili si samo pecnu i nestao? Ajde, razmislite malo tamo, izazvali ste nas na meč, pa da vidimo šta će biti od toga. Ja i dalje to čekam, a i pamtim. Eto, dragi moji, uživajte uz najbolju muziku s ovih prostora. Na satu je tačno 12:55.
1: Prijatelje tačnog vremena. Baštu uredi uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 vati 74.90. Oko, sve oko vas.

0: και θα λέει μπορεί, τόγι δεν προχώρεις.
1: Ναι, του. Smart home, τάτσκα κο, τάτσκα με.
2: U Radanovići imaju otvoren kompleks Tik u City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

0: Bije to Toni Cetinski, a mi nastavljamo našu priču na Elma Gradiju. Dakle, nekoga častimo danas. Vikend za dvoje u sjajnom ambijentu Zvjezdane doline kod Andrijevice, da neko uživa onako u glampingu. Dakle, udoban ambijent u prirodi. Neko će napuniti baterije, odmoriti sa svakodnevice, a vaš zadatak je, ako se neko upravo pridružuje, da pričate, zapravo da pišete, koja to hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Evo, dobio sam neke nove porukice, bili ste aktivni, nagrada je dobra, tako da onako ste se dobro potrudili da bude to na nivou. Jedna Ljiljana piše, kaže, najbolje lice Crne Gore strancima prikazuje njeguški pršut u zagrljaju toplog sira i hrskavih prigenica. To je simfonija ukusa koja pokazuje ljepotu naših planina i tradicije. Pozdrav za tebe, Ljiljana, apsolutno se slažemo i ovo je jedna jednostavna i precizno divna porukica. Idemo dalje. Naša draga i redovna slušateljka Jasmina nam je pisala, kaže, mislim da nije sve u hrani. Poenta je u tome da tokom spremanja hrane uneseš dušu, ono nešto što ni jedan začin nema tu moć da uradi. Ono nešto što bi djeca rekla, kad pojedeš, tražiti se još. A to može samo ako spremaš sa puno ljubavi, mašte i želje da putem takvog obroka ne samo zadovoljiš čula svakog turiste, nego i da ga primoraš da se opet vrati u ovu našu lijepu, najljepšu Crnu Goru. Veliki pozdrav, Jasmina. Veliki pozdrav i za tebe, Jasmina. Normalno da svaka hrana, kad se spremi onako sa ljubavlju i željom da napraviš nešto za nekog, bude za jedan veći nivo ukusnija i bolja. Tako da apsolutno se slažemo, ali eto, ja ne znam šta tu više treba od jakog, moćnog, onako smočanog kačamaka, pa dobrog jogurta, pa kiselog mlijeka, pa eto, imali smo tu i sač smo pominjali, toliko puta pomenuti lisnati sir. Meni, pravo da vam kažem, voda onako se skuplja u ustima od toliko sjajne hrane koje ste danas pominjali, a vjerujem da ćete i svi vi danas poslije ovog našeg programa dobro da klopate i vjerovatno ste dobili i neke inspiracije šta biste ručali, pa i ko ne dobije ovo sjajno, ovaj vikend za dvoje, sigurno će makar biti inspirisan da dobro danas klopa. Ostanite uz vaš omiljeni radio, slušajte najbolju muziku, najbolju domaću muziku, a na satu je tačno 13:53.
1: Prijatelje tačnog vremena. Baštu uredi uz akciju uštedi. Pronađi na akciji samohodna benzinska kosačica Alko 269.90, benzinski trimer Gardens Best 99.90, električna kosačica 1400 W 74.90. Oko, sve oko vas.

0: Imamo priču o zvjezdanoj dolini i znate što je zanimljivo? Često mislimo da pravi odmor mora da bude neđe daleko, avion, granice, pa planinarenje, čekanje, planiranje, kofer koji ne može da se zatvori, pa još pola odmora provedemo oporavljajući se zapravo od tog puta, a nekad je dovoljno otići negdje bliže, ali da bude dovoljno drugačije. Dakle, Andrijevica, priroda, glamping, mir, to je onaj bijeg koji ne mora da bude komplikovan da bi bilo lijepo, jeli? Ne mora sve da bude veliko, da bi bilo posebno. Nekad su baš mala putovanja ona koja najviše legnu, jer ne traže mnogo, a vrate čovjeka i čovjeku zapravo ono što mu je najviše falilo, taj mir, ta pogled, vrijeme i dobro društvo. A mi vam upravo to poklenjamo danas. Dakle, zvjezdana dolina, a pitanje je koja to crnogorska hrana najbolje se predstavi strancima. Šta nas to najbolje od naše hrane predstavi strancu? Vi ste bili onako jako inspirisan, jer je zaista nagrada sjajna i pisali ste nevjerovatnu lepezu sjajnih crnogorskih proizvoda. Ali evo, dobio sam još neke zanimljive poruke. Jedna Katarina kaže, mislim da nas ništa ne bi bolje reprezentovalo od dobrog raštana, ali sa dezertom prelijepog ukusa masnih od slanina usana zgodne Crnogorke. sjajna Katarina i poruka. A jedan gospodin Zečević nam je pisao, a meni ova poruka jako zanimljiva i bitna, jer on kaže, ja im dam naše lijepe hladne vode prvo da se napiju, posle nje nema tog jela koje im ne bi bilo ukusno, posle naše vode i sit ogladni. Hvala vam za ovu poruku, jer jedan od najvećih bogatstava zapravo koje Crna Gora ima je toliko pitke vode, čiste vode i izvora. A nevjerovatno je da sam prije par dana na vijestima vidio da smo najveći uvoznici vode, a da zapravo našu vodu ne izvozimo u minimalnim količinama, i da je strana voda i uvozna voda onako zauzela mjesto našoj domaćoj. Nevjerovatno koliki potencijal mi našim pogrešnim vođenjem, jeli, onako skrajnemo i damo priliku nekim drugima da u naše tržište uplove bez problema, i našim ljudima nudimo, a i strancima, tuđe, a ne svoje. Eto, ministarstvo kaže da nikad bolje nije bilo, da nikad više nijesmo uvozili, pa šta da vam ja kažem drugo poslije tog podatka. Nijeste mali, pa vam je dovoljno da shvatite kakav je to zapravo apsurdan podatak. Eto, na kraju sata ja ću pročitati dobitničku poruku, malo ću se konsultovati i sa mojom dragom Majom da vidimo ko je to bio najzanimljiviji, da vidimo koga ćemo poslati na vikend za dvoje u zvjezdanoj dolini da uživa onako u prirodi, u svom nekom dobrom društvu i odmori se od svega. Vi slušajte najbolju muziku sa ovih prostora, na satu je tačno 14:29.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji baštenska garnitura Keter 249,90, suncobran širine 2,5 metra 29,90, bazen prečnika 360 cm sa opremom 199,90. Oko, sve oko vas.

0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli!
1: Prolazim autom prema New City kvartu i da vidim blokada. Reko, opet blokada, kuku mene. Kad ono roboti idu na novu lokaciju Branka Deletića, reko, roboti, kad će se moć proći?
2: Evo za

0: Μπορεί, δόγει δε προχώρης.
1: Ναι, του. smarthome.co.me.
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za

priču muzici ostajemo i dalje u Hrvatskoj. Čuli je Vanu kada je bila članica grupe Iti Band, a onda rekla sam ne odlazimo iz Hrvatske. Slušamo Ninu Badrić. Ako odeš ti, još jedan život s tobom odlazi. Kako je to lijepo rečeno. Opusti se i uživaj u samo tvoj Elmag Radio, najslušaniji crnogorski radio.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Marketing Elmag Radija.

0: Боре, дойди да проговориш.
1: Нечу.
2: smarthome.co.me.
3: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za spa.

0: Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar broj 16. Sushiko Montenegro. Dobrodošli.
1: Marketing Elmag Radija.

Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.

0: Sjajna Kaliopi, pogled na sat, 17:42.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji. Baštenska garnitura Keter, 249,90. Suncobran širine 2,5 metra, 29,90. Bazen prečnika 360 cm sa opremom, 199,90. Oko, sve oko vas.
0: Magazin i Nataša, pa evo specijalni pozdrav za sve dame koje nose ovo lijepo ime.

se fino skuva glava od krapa, onda meso posebno, i onda u tu vodu gdje se skuva krap, onda se dodaju ostali sastojci, mislim peršun, pa se dodaje sirće koliko me sjećanje služi. Sad ne znam da li neko zamjenjuje tu alevu papriku sa nekim drugim sastojkom, to je već do ukusa, a ukusima ne treba raspravljati. I ono što je nezaobilazno kada govorimo o ribljoj čorbi jeste dodatak riže. Riža se stavlja u riblju čorbu i to nekako bude stvarno ukusno. Ja sam imala priliku da probam dosta puta do sada riblju čorbu i kući, a isto tako i kad je neko drugi spremi, tako da jug je zakon što se tiče ribljih specijaliteta. Sad o specijalitetima sa sjevera Crne Gore znamo ko je doktor za te, za iste. I onda kad se sve nekako spoji, jug i sjever Crne Gore, nema čega nema kada govorimo o hrani, tako da gosti koji dođu u Crnu Goru zasigurno će se ponovo vratiti. Negdje sam ranije komentarisala i sa kolegom Dušanom, zapitala sam se za Boga da li će možda Rikiju Martinu ponuditi neki crnogorski specijalitet. Mislim, ako bude nešto probao crnogorsko, da će se opet vratiti u Crnu Goru. Nebitno je da li sjever, jug ili centralni dio, ali ono po čemu između ostalog turisti, odnosno gosti, pamte Crnu Goru jeste po tim neobičnim specijalitetima koje nema nigdje u Europi. Sad nisam ovako toliko skromna, ali ne mogu da ne kažem, jer je to istina, na prostorima Crne Gore ima specijaliteta koje nema nigdje u Europi. Tako da, gosti koji dođu slobodno će se vratiti i ne jednom, nego 1001 put ovdje u našu divnu Crnu Goru. Vraćamo se muzici original, Nataša Bekvalac, jedan njen malo stariji hit, tako da opusti se i uživaj.

Daleki istok je konačno tu. Sushiko Montenegro, međunarodni lanac restorana azijske kuhinje, otvorio je svoja vrata i u Podgorici. Posjetite nas svakog dana od 11 do 23 sata i otkrijte izobilje autentičnih ukusa Japana, Kine, Koreje i Tajlanda. Inspirisan drevnom mudrošću Dalekog istoka, Sushiko ne donosi samo vrhunski ukus, već i spoj kulture, tradicije i savremenog doživljaja. Nalazimo se na adresi Ankarski bulevar, broj 16, Sushiko Montenegro. Dobrodošli! Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Bila je to grupa ničim izazvana Elmagu, 18 sati i 30 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Opremi baštu za uživanje. Pronađi na akciji baštenska garnitura Keter 249,90. Suncobran širine 2,5 metra 29,90. Bazen prečnika 360 cm sa opremom 199,90. Oko, sve oko vas.
0: Sigurna sam da će mnogi zbog ove pjesme pojačati radio prijemnik. Kako su samo divni tekstovi i stihovi Dina Merlina, o tome ne treba baš mnogo pričati. Pojačaj radio prijemnik, opusti se i uživaj.

0: Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Halo.
2: Ej, čao. Ja sam Zvore, šta radiš?
1: Evo, sprijem se ti.
2: Pa ništa, znaš, htio sam da zamolim nešto. Ja znam da si ti obećao da se vidimo i ti večeras. Ali došao mi drug, ovaj čure što igra u fudbal u Holandiji. Pa da, htio sam da se vidim večeras sa njim. Vidjet ćemo se i ti sutra ako nije problem.
1: Sve mi je jasno. No, ja moram i sutra se vidimo. Kako je možda s njim zajedno.
2: Pa nije, ti znaš da te ja volim.
1: Znaš koliko je sati?
2: Što?

3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stav...

Ostala je knjiga sa par nepročitanih strana, inake stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Ray Kuder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao žena dok me bude.

0: dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli na početak večerašnjeg Dodira noći, emisije najlepših ljubavnih pesama koja vam je, nadam se, nedostajala tokom vikenda, ali lepo je i da se malo uželimo jedni drugih, pa da nam bude još lepše. Kada se sastanemo, evo nas na početku novog sastanka ljubavnog, jer počinje Dodir noć, opusti se i uživaj do ponoći.

Večeras u dodiru noći slušali smo ovu spektakularnu Đoletovu i našu lepu protivnu kći, a ovo je lepa Sanja Dole, žal koja svojim više nego lepim glasom peva "Još te volim". Opusti se i uživaj uz dodir noći i nove fosile.

Crni Valjak je jedna od najboljih i najpoznatijih grupa na ovim prostorima jer imaju nebrojeno ovako divnih pesama, poput ove koju smo upravo čuli u dodiru noći pesme Hvala ti. A Trio Pasaž je neuporedivo manje poznat bend koji nema nešto mnogo pesama, ali je ovu doneo na takav način da treba da se zna za njih. Jeste obrada, ali savršena posle 9 godina. Opusti se i uživaj uz Trio Pasaž i dodir noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: D.O.O. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
1: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroksol za mojice.
2: Aroksol, moram da pobjegnem.
3: Hvataj!
4: Aroksol proizvodi protiv

Ne znam uopšte kako mi se dogodilo to da skoro da zaboravim na ovu pesmu Jasne Zlokić, koju i odavno i mnogo volim, pa sam je se večeras setio i pustio. Dobar ti vjetar moj, Anđele, a setio sam je se zbog prvih stihova ove sledeće koju slušamo. U dodiru noći gocine divne po mome srcu hode.

Moj meseče, evo palo, veče i to podavno, jer bližimo se posljednjem satu ovog ponedeljka, a kada je veče radnog dana, onda je i dodir noći. Opusti se i uživaj do ponoći.

0: marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Tražite sve za opremanje hotela ili apartmana. Sungu je vaš pravi izbor. U ponudi tanjiri, čaše, esajzi, šerpe, sve za kuhinju, peškiri, posteljine, jastuci, dušeci, kompletan tekstilni program. Tu su i baštenske garniture, stolovi, stolice, suncobrani i ležaljke. Kvalitet i najbolje cijene na jednom mjestu. Posjetite nas 15 maloprodajnih objekata širom Crne Gore. Sungu, vaš najbolji izbor. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović, veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
3: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Donesite mi jednu picu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
1: Mil Pop otvara vrata svog najvećeg objekta do sada na Barutani. Vidimo se 18. maja od 11 sati na velikom otvaranju u sjajnu atmosferu, kupovinu i iznenađenja. Čak 20% popusta očekuje vas u prva tri dana, a prvih 300 kupaca dobija poklon. Čekamo vas na Barutani 18. maja od 11 sati. Mil Pop, ono što prija.
0: Marketing Elmag Radija.
6: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
7: Dobro veče svima, još jednom ovog lepog ponedeljka koji će lepo i da se završi nama koji ostajemo uz najlepše ljubavne pesme domaće pop rock muzike, jer muzika je, što je i dokazano, lekovita, a i nema nikakvih kontraindikacija, pa može da se konzumira bez ikakvih ograničenja, tako da neka ni kraj emisije Dodir noći u ponoć ne bude i kraj uživanja. Opusti se i uživaj.

Za večeras još jedna poruka iz inboxa Facebook stranice Dodir noće, do duše bez nekih detalja i objašnjenja, ali ću ispoštovati Mirka i pročitati poruku tačno onako kako ju je i napisao. Jovana će shvatiti kada čuje pesmu, a čuće je sigurno. Pozdrav, Mirko.

0: Samo najveći, muzičari i njihove najlepše pesme u dodiru noći, pa zato i Oliver Dragojević, vrlo često te i u ovih prethodnih nekoliko minuta, kao i Momčilo Bajagić u sledećih nekoliko. Otkada tebe volim, peva Momčilo.
1: Sad nemoj.

0: Elmag radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
3: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
7: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
8: Sine moj, donela sam ti majicu, koristila sam Aroxol za moljce.
9: Aroxol? Moram da pobjegnem.
10: Hvataj!
11: Aroxol proizvodi protiv moljaca. Smrtna kazna za moljce.
7: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksi Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo. Slavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
0: Marketing Elmag Radija.

Skoro svako od nas zna tačno uz koga mu je najbolje, ali nažalost ne može se baš svima ostvariti ta životna želja, a posebno ne svima i uvek.

0: Slušaj Dodir noći Naksi Radija, ekskluzivno na Elmag Radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći.
0: Svako večer od
1: ponedeljka do petka.
0: Od 21 čas.